0: Chito, Najman Govora
1: na Radio Antena.
0: Najveć hitov Najman Govora
1: na Radio Antena.